0: tinye file no kwa ne hia nyankopon nti munyini na file no kokora na
1: anyankopon no
0: wo aha
1: e ba file no se hu hia
0: oh se be dru ba bi na file ni
1: se
0: se fa ni se na ma meti asi 25 years na se ka papa so ti as no so 105
1: komo ye namfo
0: omo ye namfo companionship
1: ati asi
0: omo anya bibi ana mo de
1: ye so ko bibi dos na e
0: ase ze unyame ye nokwafo ye nyansani
1: se unyame
0: aha ode enipa no on my companionship first ntinye feeling no kwa ne hia nyankopon ntimunyini na feeling no kokora na
1: anyankopon
0: no wo aha
1: e ba feeling no se ho hia
0: oh se be dru ba bi na feeling ni se se fa ni se na ma meti asi 95 years na se ka papa so ti as no so 105
1: komo ye namfo
0: omo ye namfo companionship aha
1: ti asi
0: omo anya bibi ana mo de
1: ye se so ko bibi do so na
0: e
2: se mekwa ebi se da obetime ne obi a
1: ya wahye ne ma
2: ya wahye ne ma na aso no nka so on de no hu no sa ne pa no wa wona ne ti se wuye okunu
3: tro bi ma obi e bibi wa o ani ko bi to ti na ye obi bi da sa bi wa o ye ti so nsi se bi ni fi obi wa wa ni da pa na wo bua no wo ka se ni se wa bua no
4: I'm going to go to the house.